0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum.
1: Assalamu alaikum.
0: ورے ہبے فنس ورن اوفا وری ورا باج ور تو ہکے تم باج ور ہندو نے مسلس لاگ مولنگا پروگرام کا کو میت تیبے فرم بدل کرے الگن مری مات فاتنا
1: دین الگن نافسا آتی کو بکین حال
0: الحمدللہ کین ناف
1: الگن سم ور رنگل الگن مگی امید کی الگن مگی می ہا ہن ترین وس ور رنگل وانے کما ورن امید دو ہکا می دس وگین دانے کما دتو
0: آتی دین بائی بے فرم فارے گا ائی گوت کس نی دی نو کر واس تی پوا فن کرنے گے
1: یا گین کم کوس وے دانے گے دین میچ بلند تو دین میں ہم دا دی دین میں کوئی میچ نی مالی
0: ان کارے میں تیار وا میں تی کاگن کا 45 ور کا منٹ تے تو
1: ای وقت کول کے تیرے گال گن منگے می پروگرام باج وری ہندو نا کھائی کی گال گن می دی بدل کھول لی دتو
0: میں کے تاریخ بلار می دی کی 29 ذوالحجہ 47 ہتے دین فنر جون دہا سبس ہفتہ گروس تک امید کی ہوم دوس میہل نکتوں تیر ون دوس میہم مسکت دو ہے سکول دو ہے دیتا
1: آدھے آدھے ہفتہ گے ہوم دوس فنر جون دیتا الگن میں گے پروگرام میں یدو ہمگا ہمیں سکوریا گندانی ہنیا الگن میں گے پروگرام کوریا گندتا ورلڈ کپ فشم گے کوریا گڑی پایا ہمیا میہد گے پروگرام میں سالگن میں کوریا گندانی کیا کرنے کا ہاں گڑی سالس فاہ کا ہمیا دیتا
0: دیں گے آئے کی گا میں انکاویس میہد کی میں آہرے نیمے دوس دیتا
1: آہر فشن دیتا
0: دے ہی چوری آہر میں نیمونی ساستک سالیس ہبنا آہر نیمونی دے میادو گیرو سما ہے کی گا ساستک سالیس ابنا آہر فشی گن دانے گے تو انی کاوی سما مولین آہر کارگن میں کوریمتی لامی تیار ونی ہم آزم کا امید کا ہے کی گا آرگن میں می آہر آویس کوریمتی لام آرگن میں می نیمے آہر حاصل نکرون کنکا فیشے آہر حاصل کرن اتر ہی برکا ہے کی گا مسکے فٹ ہوں گئی وارا مہم کا میں
1: آدھے آدھے بارا امید کرمان ہوری ہا بے فلم وستے تو ہم می آہر فیشم آئے کی گا آکان دیتا کن امید کرمان ادھے می آہر نکرون کن دیتا ویس ہم دن فیشے آہر کرمان نی ایک گرنانے کم گے امید آئے کی گا آرگن میں گی پروگرام ویس می فیشی دیتو لوے کم فشم آتی پروگرام کروے کم کارگن میں گی پروگرام ہم بوڑ بیرم فشم آتی

0: فاتكم
1: على ما فاتكم ولا تفرحوا فدرا متاگ مننی د مخرج گدی اکل ہے فاگ اسکم فری ہما کف ان کرا یمدن تفر تفر بما ما بڑن اوس وگین ادنی فاگ فری ہما صفہ اتاگ ادا نکروی